0: lo te sa mai te mo shu he i lo za hi na ka shi pe che kre ku chu sa le she
1: lo kro po kre ka lya ji a bong wa a je ka li no chu ko ko ku tu u pe ro ko sa no a chi chu o ra mai he li pe a kre a ji lo ko shu ni le ka shi ye ni ye lo chi chu lo ka shi su tu no ni ye ko li a ju pe pi we i ye moi ni ye kolise i ye moi adeso no ma shu kru no ni le ora mwe sa ade chi bwe to anole i ora mwe sa ra che bwe fo no fo tse kapa sa sowe fo le amare kadira sa kasha hu e shana kwe o mwe ba no koso kose fo le ne bwe ana shi bwe cho mwe o hen bwe ana ni cho mwe fo le no bi bwe ana cho cho mwe oha bwe ana okre si cho mwe fo le ba bwe ana kade si mwe upi bwe ana ta cho mwe ye fo le kore le no uku ma pra cho mwe lo kru ye so ka bi mwe si lo kru ye amare se si vo lo kru ye lo ji ju ku chu mwe si si vo se he Israel na mwe li pyo ye lo ji ju lo fo no ni le ye so ko kro ye ni le i re se o lo kro po kre ka lia shi a po ngo a je ka li no ju ku ku ku tu
0: ka lo i lo za pro mo zo to ka pi tu no ra me pa no ni shi shwa ka pi se so mo shu hi no a i pe no ra ko tsu lo te ku cho o lo na i so a ju le shi